0: Det senaste först. Släck din törst. Stockholm Musikmix 90,5 frekvensen. MRS-stationen.
1: A gente tem que acordar.
2: Made in Brazil.

ingen chans på slaps. Och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.

igår, idag, imorgon. Varje dag finns vi i din radio. MRS. MRS 90,5. Med musiken som är svår att sitta still till.